0: Show.
1: Fajn. Let's go. Čaute, zdraví vás Soňa. Máme tu piatok, New Music Show. Ja som sa minulý týždeň sťažovala, že tu máme brutálne teplo vo štúdiu a dneska tu sedím vo svetri, takže ja som rada za toto počko. Som rada aj za nové releasy, ktoré dropli, dneska si ich predstavíme. Dáme si aj klasické bangre, ktoré máte radi, ale druhú hodinku k nám dorazí speváčka Aiko, takže dneska to bude aj s hostkou a ja to nebudem dlhšie zdržovať a poďme rovno na prvú pecku z našeho playlistu, ktorú máte dlhodobo radi a je to Tame Impala a Jenny Dracula.

Dracula, jeden z najhranejších songov za uplynulý týždeň u nás na Fajnu. A vy práve počúvate New Music Show a to znamená jediné, ideme si predstaviť novinky, ktoré iba dneska ráno dropli na streamovacie platformy. Začneme na domácej scéne, kde s novým trackom prichádza Pam Rabbit, volá sa to Soustreť se. Je to celkom chytlavé, takže som zvedavá, čo na to poviete vy. No a potom tu máme jednu veľkú bombu, pretože Madonna sa po 21 rokoch vracia naspäť k svojej ikonickej tanečnej ére. Dropla von album s názvom Confessions 2 a má to čisto taký klubový sound, cítiť z toho tú nostalgiu. Sú tam aj osobnejšie momenty, ale je to proste návrat na parket, čo si myslím, že takto pri piatku potrebujeme, takže poďme na to.

prosím vás, bola Madonna a song z jej nového albumu v New Music Show. A my sa teraz pozrieme na ďalšie tracky, ktoré už sú nejakú tú dobu vonku, ale stále sú to novinky. A začneme tematicky Frantom Prachařem. Ten sa spojil s Gufrou na songu Resuscitace. A Frantou začneme aj preto, pretože filmový festival ve Varech. A neviem, či si pamätáte, ale práve Franta Prachař tam minulý rok docela vyvádel. Minulý rok mu bolo ešte 17 a bola tam taká kauzička, že sa tam verejne brutálne vášnivo líbal s takou 35-ročnou cizinkou, takže som veľmi zvedavá, ako to dopadne tento rok a aké príhody z filmového festivalu ve Varech nás čakajú v najbližších dňoch. No a po Frantovi si zahráme našu moderátorku Next Generation Rugel a jej song Pretty on Paper a do trojice tu máme Oliviu Rodrigo Stupid Song. A k Olivii som videla, že má teraz vonku ďalší Lego set. Ona je vlastne jedna z mála hudobníčok na svete, ktoré majú vlastný Lego set a vlastne ten Lego set odkazuje na jej songy a vizuály, takže takto si trošku rozširuje portfólio aj mimo hudbu. Poďme na to! Prázdne.

Olivia Rodrigo a jej Stupid Song v New Music Show na Fajnu. Stále som tu s vami a Soňa. Toto boli čerstvé novinky. A teraz si dáme song, ktorý sa v rádiovej reči označuje ako že song z kategórie A. To znamená to najlepšie, čo aktuálne v playliste máme na základe rádiových testov a obľúbenosti u poslucháčov. No a tým songom je aktuálne Roll Mode High Hopes 3000. No a hneď po ňom si dáme ešte ďalšiu novinku, tentokrát od You Not Us a Dennis Lloyd, volá sa to Diamonds a je to ich vôbec prvá spoločná vec. Je to taký žánrový mix, jo, takže pripravte sa na to, že to je vlastne tanečný pop. Je to zároveň trošku aj alternatívne, ale zároveň v tom cítiť aj taký jemný country feeling. A ja sa vám priznám, že možno tak 4 roky dozadu som mala obdobie, že Dennis Lloyd bol jeden z mojich najobľúbenejších spevákov vôbec a mega často som ho počúvala, takže som veľmi zvedavá na túto novinku s názvom Diamonds. Poďme na to, New Music Show.

0: exclusive new music.
1: Yeah. Ladíte fajn, s vami tu je stále Soňa. No a ja keď si otvorím sociálne siete, tak všade na mňa skáče jedna vec. Red Bull Symphonic z Benny Cristo. Neviem, či ste to zaznamenali, ale verím, že jo, lebo je to úplne všade. A jedná sa o to, že Red Bull spojil sily s Benom Cristovaom a 29. září v Kongresovom centre sa Benové pesničky, ktoré poznáme, spoja so synchronickým orchestrom a naživo takto dajú spolu brutálnu show. Ja milujem orchester. Koľkokrát si vravím, že v budúcom živote by som chcela byť dirigent orchestru. To musí byť úplná bomba. Každý dirigent má svoj vlastný štýl. No, ale k tomuto mal Ben aj super promo, pretože odohral v metre taký ako spontánny koncert, takže neviem si to predstaviť, že idem ráno v stredu do práce a tam proste náhodný koncert Bena Cristova v metre. Musela to byť úplná bomba. Mňa celkovo bavia všetky projekty, ktoré robí Red Bull. Oni to majú vždycky premakané. No a Red Bull Symphonic bude v Česku poprvýkrát. Je to svetový formát, takže Ben síce nemusí nic, ale pritom robí všetko.

Ladíte New Music Show na Fajnu, Ben nemusí nic. My jedeme dál, ja vysielam ešte hoďku a pol, ešte celú hoďku a pol máme pred sebou. No a teraz niečo potrebujem aj od vás. Pretože každý týždeň tu prebieha špeciálny súboj, súboj dvoch trackov, ktoré už máme v playliste naozaj dlho. Sú to tracky, ktoré podľa mňa každý vždycky pozná, že sú to fakt také tie hitovky a minulej dekády, dajme tomu. No a dneska tu máme veľmi zaujímavý súboj. Prosím vás, dneska budete rozhodovať o nasledujúcich dvoch songoch. Jay-Z a Rihanna, Run This Town. Je to song, ktorý vyšiel v roku 2009. Brutálna bomba, ja ho mám veľmi rada. No, ale pozor, pretože proti nemu dneska stojí Coldplay, Viva La Vida. Ten hráme už od roku 2008. Čo je, prosím vás, koľko to máte? 10, to je skoro 20 rokov. To už je skoro 20 rokov v éteri, chápete to? Masaker. Masaker. No takže poprosím vás, dajte mi vedieť na naše telefónne číslo 724-634-634, ktorý z týchto dvoch trackov chcete aj naďalej počuť u nás v rádiu. Takže bude to Jay-Z a Rihanna, alebo bude to kapela Coldplay. Poďme si ich zahrať.

Toto je New Music Show na Fajnu. My sme práve dohrali naozaj staré tracky ešte z roku 2007 a 2009. A bol to Jay-Z, Ariana, Run This Town a Coldplay, Viva La Vida. Vy ste hlasovali, ktorý z trackov chcete, aby ostal u nás v playliste aj naďalej. No a vyhral to Coldplay. A ja sa vôbec nečudujem, pretože ja keď som obidva tieto songy počula, tak Viva La Vida, to je proste kultovka. To je kultovka, to je nadčasové. Takže vo výsledku som rada, že ste takto rozhodli. No a my sa poďme presunúť ďalej, pretože každý týždeň vám predstavujem interpreta, ktorého sa oplatí mať v merku. A dneska sa pozrieme na speváka, ktorý si hovorí Thomas Robin. Je to mladý spevák z Prahy, má fakt dobrý vibe a nielenže pekne spieva, ale aj pekne vyzerá. Takže poďme si ho predstaviť prvým songom Lucky Photograph a v ďalšom stupe vám o ňom poviem trošku viac.

Thomas Robin, Lucky fotograf v New Music Show na Fajnu a ja som vám predchádzajúcom stupe slúbila, že vám ho predstavím trošku viac. Tak prosím vás, Tomáš je český spevák z Prahy, vlastným menom Tomáš Červinka a ten hudobný štýl, ktorý robí, by sa dal nazvať ako taký moderný pop, niečo na štýl Dermot Kennedy alebo Louis Capaldi. No a jeho track, ktorý si za chvíľku pustíme, ktorý sa volá Hold Me Closer, si všimli aj svetové mená ako napríklad Teddy Swims, dokonca aj Jonas Brothers a dokonca ho cez Instagram oslovil DJ Sam Felt, s ktorým aktuálne maká na novej hudbe. Takže toto je Thomas Robin, meno, ktoré sa rozhodne oplatí sledovať v New Music Show. We'll be right back.

Moji milí, moja prvá hodinka v New Music Show na Fajnu sa blíži pomalinky ku koncu, ale my pokračujeme ďalej. Čaká nás teraz ešte jedna novinka, s ktorou prichádza David Guetta. Volá sa to Human a už teraz je jasné, že to bude znieť na všetkých main stageoch po celom svete, že to bude úplne festivalový hit. Takže toto si pustíme, no a budeme sa počuť v druhej hodinke, kde nás čakajú ďalšie bangre, releasy, ale aj špeciálna hostka Aiko, takže máte sa na čo tešiť, ostaňte so mnou, poďme na song a za chvíľku sa počujeme.

0: Music Show se Soňou. New Music Show se Soňou.
1: Stále ladíte fajn, my štartujeme druhú hodinku mojej New Music Show. Stále som tu s vami ja, Soňa, ale nebudem v štúdiu sama, pretože túto hodinku k nám dorazí aj Aiko. Aiko dokonca priletela z UK. Nie, že by odtiaľ bola, ona je Češka, ale tam aktuálne žije, takže dneska sa na ňu môžete tešiť tu u nás v štúdiu. Ale poďme túto hodinku odpaliť jedným z najhranejších songov na fajnu. A tentokrát je to z domácej scény Rohony a Gufrau, Láska na život.
0: New Music Show se Soňou. New Music Show se Soňou. Říkala som.

Rohonia Gufrau, Láska na život, toto je New Music Show na Fajnu. Takže sa poďme pozrieť na ďalšie fresh novinky, ktoré nám dropli. Vojta Linhardt a jeho track Lenny už asi poznáte, ale tentokrát sme sa dočkali jeho Speed remixu, Speed Up remixu, takže na ten sa moc teším. No a druhá novinka sa volá Favor a je od Fisher a Tones and I a je to absolútny tanečný banger, takže niečo, čo naše srdiečka takto pri piatku potrebujú. Poďme na to!

Ladíte fajn, stále som tu s vami ja, Soňa. No a na internete sa stala taká zaujímavá vec, pretože prednedávnom vystúpil v Česku Youngblood, mal tu brutálny koncert, ale proste bolo vidno, že do toho dal fakt akoby hodne, hodne emócií a po tom festivale mal také akoby mentálne zrútenie, ktoré zachytilo virálne video. No a Youngblood sa k tomu teraz vyjadril na sociálnych sieťach a vysvetlil, že prečo vlastne sa takto zrútil. Takže on prosím vás vravel, že to rýchle tempo kariéry mu neumožňuje často spracovávať tie emócie, takže často býva úplne mentálne preťažený. A zároveň aj otvorene opísal, že ten tlak slávy a tie negatívne reakcie na internete sú vec, ktorá ho ako umelca dlhodobo trápia. Ale zároveň zdôraznil, že jeho komunita je jeho bezpečným miestom. On si na tej komunite veľmi zakladá, vlastne všetkých jeho fans a volá, že sú rodina. Takže otvorene napísal, že za tú komunitu je nesmierne vďačný. A zároveň aj oznámil, že sa teraz plánuje na nejaký čas úplne stiahnuť do úzadia a viac sa povenovať svojmu duševnému zdraviu. Takže toľko Youngblood, za mňa pekný odkaz pre nás všetkých a poďme si pustiť jeden track od neho.

v New Music Show na Fajnu. Ja dúfam, že vás to bavilo. Ja sa priznám, že mňa to chytilo dosť. Mňa tento, ako to nazvala sama, dark pop vlastne baví. Ani som nevedela, že takýto hudobný štýl existuje, alebo takáto obnož popu. No a normálne už som si to uložila aj na Spotify, takže ja dneska cestou domov zo štúdia si pustím Aiko, ale my ešte pokračujeme ďalej. Teraz sa mrkneme na songy, ktoré aktuálne najviac hráme na Fine Freshy, čo je naše internetové rádio, kde sa dáva priestor mladým začínajúcim moderátorom, takže tam hráme proste vždycky fresh veci. Necháme sa prekvapiť, čo tam bude tentokrát.

Toto je New Music Show na Fajnu, stále som tu s vami ja, Soňa. A my sa počujeme každý piatok od 18. do 20. hodiny, kedy vám predstavujem nové releasy, zaujímavých hostí a tak ďalej a tak ďalej. No a moja dnešná dvojhodinka sa už blíži ku koncu. To znamená jediné, ja vyrážam do obchoďaku. Ja som si strašne dlho nič nekúpila, proste posledného pol roka ja som si nekupovala vôbec žiadne oblečenie, nič. Som sa nejak odnaučila si kupovať veci. Ale teraz to na mňa prišlo a úplne mám strašnú chuť trošku obmeniť šatník. Takže nabieham, držte mi palce, nech niečo ulovím. No a ja vám prajem krásny víkend. Oddychnite si, zabavte sa, užite si to. Počasíčko už sa trošku unormálilo, takže budeme môcť aj dýchať. Tak sa majte krásne a nezabudnite si ma naladiť zase budúci piatok od 18. do 20. hodiny. Ja som Soňa a toto je New Music Show.